ва ҳаммураттибонашон ҳаст ки хонандагони ин китоб аз хизматҳои арзишманди устод Садриддин Айнӣ дар бунёди давлати миллӣ ва эҳёи таърихи адабиёти тоҷик огаҳии комил пайдо мекунанд. Боиси тазаккур аст ки ҳоло китоби мактубҳои устод Айнӣ дар шакли силсила гуфторҳои хониши бадеӣ аз ҷониби масъулини радиои Тоҷикистон таҳия мешавад ва дар радифи нодиртарин осори илмӣ ва адабӣ дар хазинаи тиллоӣ ҳифз мегардад. Арз кунам ки дар ин хазинаи нодир ҳанӯз садои мондагори устод Садриддин Айнӣ ҳам ҳифз гардидааст. واقعاً آموختن بایگانی استاد عینی و ترتیب دادن فهرست علمی تمام مواد آن و کار در آثارخانه ادبی یادگاری استاد صدرالدین عینی، جمع آوری و برگردان نمودن مکتوب ها، اینچنین پیدا کردن نامه ها و روزنامه های سال های گوناگون و معین کردن تاریخ روزی یک قسم آن، کاری زحمت طلب و шоиста таҳсин аст, хусусан барои боное ки оилаи обод ва дар заминаи он албатта масъулияти ҳамсариву шафқати модарӣ дорад. Инчунин Анзурати Маликзод номзади илмҳои филологӣ буда, ба сифати адабиётшинос дар институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ифои вазифа менамоянд. Муаллифи китобҳои зиёд дар таҳқиқи осори классикии тоҷику форс ҳастанд ва беш аз 100 мақолаи илмӣ оммавӣ низ навиштанд. Дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба сифати адабиётшинос фаъолият кардани این بانوی دانشمند و زحمت پسند شایسته تحسین است. در این جاده پژوهش و تحقیق و جمع آوری آثار گرانبهای ادیبان تاجیک و فارس البته دقت عمیق را طلب می کند. انزورت ملکزاده درباره زندگی نامه و آثار ادبی شاعر نمایان عصر 17 ماوراء النهر کرام بخاری پژوهش انجام داد و غزلیات او را در شکل کتاب مرتب نمود که چنین نام دارد: دیوانی کرام بخاری. این کتاب از 106 ورق و 138 غزل عبارت بوده. در گنجینه دستخط های مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم های تاجیکستان محفوظ است. تا این وقت از غزلیات این شاعر صاحب دیوان و واقع گوی و خوشقریه با استثنای 30 غزل که در یک مجموعه گلشن ادب منتشر شده است چیزی برگردان نشده بود. راغبان ادبیات اکنون می توانند این کتاب شاداب از غزلهای ناب شاعر کرام بخاری را دسترس و مطالعه نمایند. ما باشیم همگی یک بیت نمونه می آریم تا زحمت های محقق را ثابت نماییم. آن بلبلی که خاک بخاراست گلشنم, دارد هزار برگ و نوا, طبع روشنم.

0: дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнат ном асари публицист Ҷовид Муқим пешниҳод мегардад. Оғози гуфтори 12-ум.
1: Нодир соати 7 субҳ ба офис омад ва маълумоти гирдовардаро мавриди таҳлил қарор дод. Акнун аҳён буд ки аз овони донишҷӯӣ Шукуфа маъшуқаи Самир будааст ва ҳатто 3 сол қабл ҳам баъди шавҳар кардану таваллуд кардани ӯ ин идома доштааст. вале аниқ нест ки ин алоқаи онҳо ҳоло ҳам вуҷуд дорад ё не. аз он ки дар як ҷо кор мекунанд, чунин эҳтимолиятро наметавон сарфи назар кард. пас суоле пайдо мешавад ки Бахтовар аз Самир таваллуд шудааст ё аз Ширини Комил. дар ин ҳол эҳтимолияти аз Самир таваллуд шуданаш бештар аст. Нодир баъди андешарониҳо ба хулоса омад ки бояд ин нукта рӯшан карда шавад. Валиҷон расо соати 8 ба кор омад. баъди салому ҳолпурсӣ ӯ гуфт: баъди мулоқот ва вохӯриҳо ба чӣ натиҷа расидӣ? 100% собит шуд ки Шукуфа Мирзохонова маъшуқаи Самир Абдуллоев муовини Ширини Комил будааст ва ин то 3 сол қабл идома доштааст. ҳатто завҷаи Самир ба хонаи волидони Шукуфа рафта ҷанҷол карда будааст. айни замон маълум нест ки онҳо иртибот доранд ё не. ҳатто эҳтимол дорад ки Бахтовар аз камари Ширини Комил нашудааст. хуб, баъд чӣ? мо дуздида шудани кӯдакро тафтиш карда истодаем, на хиёнати зану шавҳарро. аз ҷониби дигар, магар зани Самир метавонист дар дуздидани кӯдак даст дошта бошад? не, аз пурсиш маълум шуд ки вай як зани одди деҳотӣ аст ва ба чунин кор қудрат надорад. ҳоло аз занҳо ҳама чизро интизор шудан мумкин. эҳтимолияташ кам аст. сони, Самир ҳанӯз дар замони донишҷӯяш ба духтарамакаш издивоҷ кардааст ва маълум ки чунин никоҳ дар кӯҳистон қавист. ба ҳар ҳол, мо бояд ҷиноятро ифшо кунем, на хиёнати оилавиро. ман гумон мекунам ки ҳамин хиёнат ҳам ба қазияи Бахтовар иртибот дорад. дилам гувоҳӣ медиҳад, вале ҳоло онро наметавонам собит намоям. хуб, сари масъалае меоем ки ман ба ту занг зада будам. мо нақшаи боздошти як гурӯҳи кӯдакраборо тарҳрезӣ кардем. амалиёт ҳамин рӯз шурӯъ мешавад. аз рӯи маълумоти оперативӣ, ҳамин рӯз як гурӯҳи ҷинояткор чанд нафарро тавассути гузаргоҳи сарҳадӣ панҷи поён ба Афғонистон ва аз он ҷо ба Аврупо интиқол медиҳанд. гуфта будӣ ки дар раёсат хиёнаткоре ҳаст ки хабаркашӣ мекунад. ӯ магар аз ин амалиёт ба шариконаш хабар намедиҳад? наметавонад. ҳоло инро ба ғайр аз вазир, сардори раёсат Насими Раҳим ва ман касе намедонад. мо дигаронро танҳо ним соат қабл аз оғози амалиёт огоҳ мекунем ва намемонем ки ягон нафари ғайри мо аз таҳти назоратамон берун барояд. яъне имкони хабар расониданро аз байн бурдаем. пас ман дар ин амалиёт чӣ нақш дорам? барои ошкор нашудани нақшаи амалиёт мо аз нерӯҳои махсус истифода намекунем, зеро пайдо шудани ашхоси силоҳдори бегона ҷинояткоронро ба шубҳа меандозад. туро ғайри ман ва Насими Раҳим на милисаҳо мешиносанду на ҷинояткорон. бинобар ин ту дар эҳтиёт меистӣ ва дар лаҳзаи зарурӣ ба мо кӯмак мекунӣ, гуфт Валиҷон ва болои миз якчанд суратро паҳн кард. ин як гурӯҳ милисаҳоянд ки дар амалиёти боздошт иштирок мекунанд. мо камем, бо ту 5 нафар мешавем. ба ин суратҳо низ таваҷҷӯҳ кун. инҳо ҷинояткоронанд. онҳо ҳам 5 нафаранд. яъне қувваҳо баробаранд. бале, фаромӯш накун ки вазифаи мо ҷинояткоронро сари ин амалашон дастгир кардан аст. ба ман як ғайбдон гуфт ки ҳангоми ин амалиёт ҳодисаи нохуш рӯй медиҳад. барои ҳамин ҳам эҳтиёт кардан лозим аст. ба ғайбдонҳо бовар намекардед кӯ? ба инаш бовар мекунам. به خطا میگوید: عجیب، شناس نمیکنی؟ بعد عملیات در واقع من امنیتمون رو به نظر گرفتم. دیروز از وزیر دو جوشن سبوک و تیرهای ایلوگی گرفتم. من حاضر استگی کورتا جوشن پوشیدم که معلوم نیست. اگر نمی گفتی پای نمی بردم. تو هم حالا جوشند رو پوش. گفت ولی جان و صندوق آهنی جوشن و توفنگچه و دو مگزین تیر براورده داد. شاید این همه لازم نشود و به تیرپرانی جنایتکاران را دستگیر نماییم، ولی به هر حال امنیت را نباید فراموش کنیم. تو همچون تاجری افغان به سرحد می روی. دری را فراموش نکرده ای؟ نه صاحب. پس بگیر این حجت هایت را. در گمرک و سرحد در کار می شوند. قلبکی باشند هم به اصل مانندند. نادر جوشن را از تگ پیراهن دراز افغانی پوشیده در طرف راست کمرش توفنگچه را آویخت. البته در تگ کورتا آویختن توفنگچه ناقلای بود، ولی او دیگر علاجی نداشت. او از بالای کورتا ژیلت پوشیده مشق گرفتن توفنگچه را کرد. این وقتی زیاد را می گرفت، بنابراین او از طرف راست کورتا جای جیب را با قیچی برید تا دست به آسانی درآید. به سرحد با ماشین خودت نرو، بهترش تاکسی گیر. باید ساعتی دو همانجا باشی برای کار. دست داد به نادر ولی جان. نادر بعد تغییر لباس و پوشیدن عینکی سیاه به طور شناخته نشونده دیگر شده بود. او ماشینش را در توقفگاهی نزد خانه‌اش مانده به ایستگاه ماشین‌های سمت قرغان تپه آمد. از اینجا به پنج پایان تاکسی ها می رفتند، ولی تا ماشین از مسافران پر نشود راننده ها حرکت نمی کردند. بنابراین او به تاکسی قرغان تپه که حرکت می کرد سوار شد و بعدی بیش از یک ساعت الکی در افتوگزل این شهر بود. از اینجا به پنج پایان تاکسی ها زیاد حرکت می کردند. تا وقتی تعیین شده فرصت بود. بنابراین نادر به یکی از آشخانه های نزدی افتوگزل که نسبتاً تازه تر بود رفته آشی پلاو خورد و یک چاینیک چای کبود نوشید تا تشنگیش را شکند. سپس او به تاکسی سوار شده عازم گذرگاه سرحدی پنج پایان شد. وقتی که نادر به گذرگاه سرحدی رسید ساعت اکنون یک می شد. اینجا نسبت دوشنبه کمش 10 درجه گرمتر بوده حرارت در تابستان تا به 50 درجه می رسید. از گرمی نفس کشیده نمی شد. او یک چاینیک چای کبود گرفته در آشخانه سری راه که از آنجا گذرگاه خوب نمایان بود نشست تا آن را مشاهده کند. او نمی دانست که جنایتکاران کودکان را چی طور از سرحد می گذرانند، ولی انیق بود که بعدن در افغانستان به کودکان حجت های دیگر کرده با والدان قلبکی به اروپا می برند و آنجا عضوهای آنها را می گیرند. اینجا این اصول کار نمی گیرد، زیرا در گمرک و سرحد سخت تفتیش می کنند. پس ممکن کودکان را درون بار گذرانند. پس در این حال کارمند گمرک باید به این عمل شریک باشد. او به ماشین های در نوبت بوده نگریست. چند ماشین تخته و بنزواز ها می استادند. تنها دو ماشین بارکش

0: завқу сӯзи овоз. Аз азал овози нафорам касе ро хуш наояд, вале гоҳе мешавад ки баъзе бадовозон худро ба сад кӯю дар зада, ҳамон овози баду дағали хишро ба гӯши ву уши дигарон бор мекунанд. ин ҳолатро дар ҳама давру замон метавон дид. чуноне ки мегӯянд, ба доно ишора, донишмандону мусиқидонон дар ҳикоятҳою шеърҳои ба танзу истиора овардаи худ ҳамин нуктаро ба гӯши он беҳунарони шӯҳратхоҳ хостаанд расонанд. тазкиранависи охири асри 16 мутрибии самарқандӣ дар тазкирату шуъаро, ки дар бораи 343 нафар шоирони қарни 16-и мовароу наҳру ҳиндустон ва эрон маълумот додааст, аз нигоштаҳои тамсилии дарии чорҷӯӣ ҳикояте оварда. хостим он ҳикоятро биовариму бигӯем, ки он пандист барои беҳунарону ба ном санъаткорон. дар тамсил овардаанд, ки дарозгӯше ва уштуреро дар саҳро ба ҷиҳати лоғарию пирӣ раҳо карданд. ҳарду бо якдигар ақди бародарӣ бастанду рӯй ба марғзор ниҳоданд. равзае диданд, ки обаш ба ғоят хуш буда ва ҳавояш дилкаш. рӯзе чанд дар он марғзор чаро карданду тани лоғару пушти решро даво. як рӯз хар бар болое рафту дар атрофи марғзор назар кард. дарахтонро дид, чун ёрони мувофиқ сар дар ҳам оварда, ва мурғон чун муғанниёни хушилҳом дар тараннум омада, ва оҳувон дар атрофи сабзазораш сокин. ғунча ба табассум даҳон кушодаву булбул ба тараннум забон кашида, ва фохта чун ошиқони дилбохта фиғон бардоштаву қумри чун муқриёни хушовоз дар илҳон даромада. имрӯз рӯзи гаштани боғ асту марғзор, каз марғзор нола баромад зи мурғи зор. хар гуфт: «Эй бародар, маро ҳаваси он аст, ки нағмаи созаму мурғони шифтаро дар парвоз орам. чунон бинолам, каз завқу сӯзи овозам муғанниёни малоик бароваранд хурӯш. садои нағмаи сафтам чу бишнаванд, шаванд муғанниёни туюр аз сафири худ хомӯш». уштур гуфт: «Эй ёр, зинҳор ин фузулӣ асар берун кун, ки овози нохуш дорию илҳони мушавваш. овози ту ба оламиён расида, ва аз овози ту одамиён рамида. аз ҳама овозҳо дони чӣ овозе батар? ҳақ таъоло дар китоби хиш гуфт: овози хар. хар гуфт: қиёс макун, ки тафовути аъдод бисьёр асту дар афрод ихтилоф бешумор. ман дар илми ағноӣ заҳмат кашидааму дар фанни мусиқӣ ранҷ дида. таби мусиқорӣ нек донаму тафовути нағомот хуб шиносам. баландии овоз вирди ман аст, ва фалон аст, ки дони шогирди ман. ман аз навои мухолиф ба навбати наврӯз чу сӯи мо равам, нола ояд аз ушоқ. чу аз нишопурак андишаи ҳиҷоз кунам, тариқи рост бигирам зи исфаҳону ироқ. акнун биё, ман даст мезанаму ту пой мекӯб, то дар усули туркӣ зарб дар 24 соати шабонарӯзӣ 12 мақому 24 шубъаву 6 овоза соз диҳем. чу мо вақти тулӯъу ва вақти чошт ироқ, ва нимрӯз сӯи рост рав алал атлоқ. میان دو نمازت مخالفت باید. چو شد نمازی دیگر بوسلیکو پس اشاق. نماز شام نهاوند پس مخالیف راست. زی شب چو پاس شود با بزرگ جو الحاق. به نیم شب به نوای و سحر رهاوی رسد زی صوت حسینی تلاوتی به مذاق. اشتر گفت ای برادر، کمین فضول گیر که راه نزدیک و آبادانی دور. اگر کاروانی بگذرد و آواز تو بشنود، از این حکایت در زیر بار رفتی و از راه عراق و اصفهان ملول مانی. من با تو گفتم دیگر تو دانی. آن کس که گوش سوی حدیثت نمی کند، زنهار از نصیحت او درکشی زبان. در حال که هر آواز برکشید، نهیقش به گوش کاروانی رسید که خری ایشان به زیر بار مانده بود. آمده اند خر و شتر را گرفتند و پالان برنهادند و در زیر بار کشیدند. چوبیند مسافر خری بیگری، رود از رهی مرو سوی هری. چون قدر راه برفتند خر بیستاد، هرچند جهد کردند قطعا نرفت. درازگوش را گرفته بر سر بار اشتر نهادند. چون بر بلندی رسیدند شتر بیستاد. خر گفت چرا نمی روی؟ گفت می خواهم که رقصی کنم. گفت این نادان، چی جای رقص است؟ برو که راه دراز در پیش است. اشتر گفت مرا ذوق و حالتی پیدا شده است. خر گفت از چی مجیب؟ گفت از آن آواز خوش و نغمه دلکش تو که در مرغزار شنیدم. این بگفت و خود را در رقص آورد. خر بیافتاد و گردنش بشکست. بشنو نصیحت زمنی مرد کاردان، گر عاقلی ز صحبت ابله نفور باش. نادان به سان دیگی سیاه است ای اخی، تا جامعت سیاه نشود زود به دور باش. آخر الامر در ای به جانب هند رفته و این مطلب به دو منصوب است. خوش آن عاشق که او معشوق عاشق پروری دارد. تو با او تیغ کین دایی و او با تو سر دارد. در ای چارجوی از علم موسیقی نیکو آگه بوده، از روی نگاشته مطربی سمرقندی بعضی از اهل تصنیف برانند که پیشروی زیکول را در آهنگ سیگا با اصول دو یک او بسته. زادگاهش بلخ است، ذوق و شوق بلند داشته، در شعر و شاعری و خونیاگری معلوم و مشهور بوده است. خود همین تمثیلش که از زبان به زبان آمده، در حکایت‌های خلقی نیز جای یافته است.
1: مژده سبز و سبز. تابستان سال 1985 در محفل مشهور دوگانه‌ها در تالار ثبت تلویزیون پایتخت، هنرپیشه خلقی تاجیکستان آن روزگار هنوز صاحب عنوان نبودند، مرادبک نصرالدین ترانه نوش را به متن استاد گلرخسار منظور نموده بودند که همگان را نشاط بی‌کناره می‌بخشید. هیچ کس چون من نمی‌نازد تمنای تو را، هیچ کس جز من نمی‌بخشد گناه‌های تو را، هیچ کس هرگز نگیرد در جهان جای تو را. جان من صد سال اگر دیر آمدی خوش آمدی. بعد خاتمه محفل من و استاد گلرخسار وقتی به دالان بر آمدیم، با مرادبک نصرالدین روبرو آمدیم. چند ҳуруфе, ки миёни ин азизон раду бадал шуд, маро ба андишаи водошт, ки дар баробари як инсони бо масоҳати азими маънавӣ ва шаҳомати ботинӣ қарор дорем. Устод Муродбек басо бо таҳаммулу суханҷӯ, муаддаб ва фурӯтан буданд ва аз шумори нафароне буданд, ки бо як дидан барои ҳамагон мояи эҳтиром ва иродатҳо мешаванд.

0: Устобоқӣ дар устохонааш нишаста, машғули кор аст. Китобчаи дар мехи девор бударо гирифта, ба рӯи зонуяш мегузорад.
1: Хайриятӣ. Аз закаси кампир ҳам соф шудам. Худаш ҳам қариб ним линга кафш кӯҳна дия. Кани бинам, ҳамаи ин аз рӯи прескурант чанд пул мешавад. Хуш, хуш. Ҳаштодтин.
2: Устома! Устома! Устома!
1: Ҳа, ҳа, Нигора хон, чӣ ҷуми?
2: Одарам наомадам не.
3: Куждоманам наомадам.
1: Масад кабир ме?
2: Али, али.
1: Ме, ҳоло наомадам.
2: Э, хайрия.
3: Хайрияте. Устома, ма бодо ба он кас нагӯед ки Нигора ба кӯча баромад.
1: Хотир ҷам бош, духтарам. Устомакат ҳеҷ вақт хоинӣ намекунад.
3: Раҳмат, устомак ҷон.
0: Нигора аз сумкааш газета бароварда ба усто медиҳад.
3: Устома, дар газета филитон баром дагӣ.
1: Хуш.
3: Баъди ду соат ба хона даромада ба хушдоманам хонда медиҳед.
1: Не, не. Хуб
3: мешавад. Устома ҷон, устома ҷон. Ҷон, ти мос, устома ҷон.
1: Хайр майлаш.
3: Раҳмат. Раҳмат, устома. Раҳмат, раҳмат.
1: Бай, бай, бай, бай, бай, бай. Бо ин аҳвол این رو مسال کمپیر چطر بکشم مونده است؟
0: استاباقی نو به خواندن گزیت سر کرده بود که شرفه پای را شنیده به قفا می نگرد. فرمون بیبی و از قفایش در سرش بخچه ساتی می آید.
4: ها باقی جان؟
1: نه بایه پجان؟
4: همه جا کنجی؟
1: همه آرام.
4: هیچ کس مرا نپرسیده است؟
1: نه پجان. در سرحد یکان حادثه ناگهانی روی نداده است.
4: Заказ шуд.
1: Заказ сапаҷон 100 фоиз иҷро шуд.
0: Кампир пойафзолҳои дар халта бударо аз назар мегузаронад.
4: Пулаш чанд пул?
1: Пулаш? Пулаш 18 сум.
4: 18 сум?
1: Бале.
4: О, ин устохонаи давлатӣ ё аз они худа?
1: Оҳа, паҷон. Филиали комбинати хизмати маиши шаҳар, фаҳмидед?
4: Фаҳмидам, фаҳмидам.
0: Кампир чор то як сумаро ба назди усто мепартояд.
4: Ма, ҳамма шамин. Ман соф.
1: Ой, ой.
4: Э, соф.
1: Ой, опажон. Истеп, истеп. О, боқи мондаашро аз кисии худам медиҳам магар. Пулро бароред, апаҷон. Хасисӣ накунед. А, ин пули ҳукумат ба як тираш хиёнат карда намешавад.
0: Фармонбибӣ باز 5 سوم میپرتاید.
4: من دیگر پول ندارم. دادر من دیگر پول ندارم. کهی که پول میشود بد میدیم.
1: های پجان بروی. باقی مانده شد
4: دید. من دیگر پول ندارم گفتم کو.
1: های. های گنیرال. های مرسال. شوخی نکنید. آخرین. ها های های های. های گریخ تلاش را بینده. خیریتی. این دفعه حساب و کتاب برابر شد. میدانم که همیشه نصفش را میدهد دو برابر گفتم هر وقت نقصم گویم چهارسوم پنجاتی میداد این کمپی را با این گزیته یک ابرابات که میکنم ها دوستانم خریب بود که از خاطرم فراموش شد میدانید امروز روز معاشگیری اعضایان آیله کنه بینیم چیل میگذرد شما راضی هستید؟ حاضر ما یک جایه گوش میکنیم کنی؟ مرحمت گوش کنید